0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
3: Staro ime, novi zvuk. Radio Tuzla.

2. juna 1882. godine umro je italijanski revolucionar Giuseppe Garibaldi, vođa pokreta za nezavisnost i ujedinjenje Italije. Legendarnim pohodom sa svojim dobrovoljcima, 1000 crvenih košulja, oslobodio je 1860. godine Siciliju od vlasti Bourbona i u septembru triumfalno ušao u Napulj. Izabran je za poslanika Rima 1874. godine, ali odbio počasti kralja Viktora Emanuela, titule vojvode i maršala. Na današnji dan 1924. godine Kongres Sjedinjenih Američkih Država priznao je državljanstvo Indijancima, starosjediocima na teritoriji na kojoj su stvorene Sjedinjene Američke Države. Drugog juna 1955. godine jugoslavenski i sovjetski lideri Josip Broz Tito i Nikita Hruščov potpisali su Beogradsku deklaraciju kojom su normalizovani odnosi Jugoslavije i Sovjetskog saveza

0: srpski seljak, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Počeli su radovi na zameni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Pihamka, Ksenija Selimović.
1: Sedmica. Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
2: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
2: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba
2: Sedmica, više od portala.

Pratite jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. Nastavku ćemo i o ekološkim temama iz našeg grada i svijeta. O ekotemama govorimo u rubrici Eko minute.

0: pitkom vodom uredno i bez zastoja ili prekida. Prema informacijama koje smo dobili iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac, sve aktivnosti se obavljaju po planu i programu. Iz gradskog i prigradskog saobraćaja imamo informaciju da sve linije saobraćaju uredno po redu vožnje i do krajnjih odredišta. Prema podacima koje smo dobili iz BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno i bez zastoja ili prekida. Prema podacima koje smo dobili iz elektrodistribucije, snabdjevanje grada električnom energijom je uredno i bez zastoja. Iz vodoprivrede iz Preča imamo informaciju da je vodostaj na hidroakumulacijskoj brani jezera Modrac jutro su 7 sati bio 198,27 metara nadmorske visine, a ispust je 11 metara kubnih u sekundi. Obzirom da meteo podaci nisu dostupni sa hidrometeorološke stanice Bukovčić, s ovim bi završili jutarnji izvještaj operativnog centra.
1: Hvala vam na ovim informacijama, želim vam lijep ugodan ostatak dana.
0: Hvala i vama.
2: Prijavite svakoga ko zapali vatru na otvoreno. Pozivi su besplatni, a brojevi telefona su sljedeći. Operativni centar civilne zaštite broj 121, policija broj 122, vatrogasci broj 123.

Utorak u 16 sati će biti održana tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Dnevnim redom planirano je razmatranje utjecaja postupanja službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice i Zavoda za urbanizam grada Tuzla na realizaciju građevinskih i privrednih investicija sa posebnim osvrtom na administrativna ograničenja i druge prepreke razvoju grada Tuzle. Gradska izborna komisija Tuzla objavila je javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnih timova i njihovih zamjenika. Pravo prijave imaju građani koji ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i pratećim pravilnikom o imenovanjima. Detaljne informacije o konkursu, potrebnoj dokumentaciji, načinu prijave kao i zvanični prijavni obrazac dostupni su na web stranici grada Tuzle.

2. juna 1882. godine umro je italijanski revolucionar Giuseppe Garibaldi, vođa pokreta za nezavisnost i ujedinjenje Italije. Legendarnim pohodom sa svojim dobrovoljcima, 1000 crvenih košulja, oslobodio je 1860. godine Siciliju od vlasti Bourbona i u septembru triumfalno ušao u Napulj. Izabran je za poslanika Rima 1874. godine, ali odbio počasti kralja Viktora Emanuela, titule vojvode i maršala. Na današnji dan 1924. godine Kongres Sjedinjenih Američkih Država priznao je državljanstvo Indijancima, starosjediocima na teritoriji na kojoj su stvorene Sjedinjene Američke Države. Drugog juna 1955. godine jugoslavenski i sovjetski lideri Josip Broz Tito i Nikita Hruščov potpisali su Beogradsku deklaraciju kojom su normalizovani odnosi Jugoslavije i Sovjetskog saveza, a narušeni rezolucijom Informbiroa iz 1955.

1948. godine. Na današnji dan 1993. godine Bosna i Hercegovina je primljena u članstvo UNESCO-a. UNESCO je osnovan 1946. Osnovni cilj organizacije je da doprinese miru i sigurnosti

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Da vidimo i čujemo šta se to danas našlo na našem web portalu. Jedan od naslova kaže: reprezentativci Bosne i Hercegovine sa aerodroma Sarajevo otputovali u Sjedinjene Američke Države, sretno našim zmajevima. Gradska izborna komisija Tuzla poziva sve građane: prijavite se na rezervnu listu za članove biračkih odbora i mobilnih timova. Tu su i naslovi: Axios tvrdi Trump žestoko izvrijeđao Netanjahua u telefonskom razgovoru, rekao mu da je lud i da svi mrze Izrael. Rubio će danas svjedočiti pred američkim kongresom, prvi put od napada na Iran. Zatim tu je i vijest koja kaže: Trump imenovao Ronalda Johnsona za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Imamo i vijest naslova: Aisha Speed objavio pjesmu World Cup Champions, slavni youtuber spomenuo i Bosnu. A za ovo uključenje izdvajamo servisne informacije za 2. juni. Od dežurnog operativnog u MUP-u Tuzlanskog kantona saznali smo da je javni red i mir tokom protekla 24 sata narušen 3 puta. Evidentirano je 8 krivičnih djela. Dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda, a evidentirano je i 6 ostalih događaja. Kada je riječ o podacima iz službe hitne medicinske pomoći, oni kažu da su ljekari i medicinari pacijentima pružili ukupno 233 medicinske usluge. Naši vatrogasci imali su jednu tehničku intervenciju. Kada je riječ o vodosnabdijevanju, ono je uredno. Iz komunalca kažu da je uredan odvoz smeća i održavanje higijene grada, da sve teče po planu i programu. A u servisnim informacijama od sada imamo i vijesti koje se tiču gradskog i prigradskog saobraćaja. Naime, autobusi ovog preduzeća saobraćaju danas prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i B koje su od juče u funkciji. Ove linije obuhvataju javni gradski prevoz tokom cijelog dana u pravcu južne i sjeverne saobraćajnice od Ciporeksa do Brčanske Malte, a polasci su svakih 30 minuta, saopštili su iz Gipsa. Vi ste čuli servisne informacije, sve ostale vijesti potražite na rtv7.ba.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: U centru Tuzle posjetite robnu

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
8: Tvoj gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice sata.

0: Shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
6: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Radio Tuzla, radio na vašoj strani.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Uživaj u omiljenim starim hitovima. Radio Tuzla. Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. Tesla Google 55-ica. Nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Gol! Počinje najboljom slikom. A najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Bajraktarević izvrsno mine stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.